Mikwarak tha inne mangha ki bo khenne la rik panu no ba ikla o sammegen samlo thi akhep simla bache sekha sang kan sammegen samlo ra ami khemla ba khemla ma ningwa lungma temse ke bir ila ke ra ba ning sang chogung la yam ang ba kha kan parik pa panu no ba sammegen samlo thi ke ton dung la patta kan sammegen samlon sar lai sar la rik khep sumang ningwa tamsum.